0: De klok is 5.
1: Nu fängt de Tjenjastund aan.
2: Dit is de Tjenjastund van Radio Segenswelle. Schein dat du kreit van da, dabei bist.